ya dwen kro ani akuma kro na yetimi atwa wanyame ani mo a ke ba wanyame tumi